ñi leen di siyaar bu baax, di leen digle ci suba ak jàmm. Nama jëgle jotaay bi jàmbaal islam ki nekkoon ki nga xam mooy borom jotaay yépp, nag rawatina jotaay bi muy sëñ Moustapha Yann Fiago Lotuwer. Ñu bëgg di yaatal am jàngale rek di ci jéem jëriñu kenn fi ñuy kàttan, di ci jëriñee kenn fi ñuy kàttan. Fii la ci jant bi FM Touba ci xarale ci sëñ Abdoulaye Samb, ci sëñ FM Dakar Oulaye Ibrahima, ci sëñ Aliou Ndiaye leer nga fam Louga, sëñ Soxna ñu ànd ak jubali juba jekk jekkoo jëriñu ko yéene képp ku dëkk maa ngi dëkk do fii suñu réew. Wassalaamualeykum wa rahmatullahi taala.